0: கதவை பெருவாக்க கண்டவனோட பேர்ல பெரு
1: ஆன்னி लगाइए पेरू
0: मामूलेता
1: cabros. Seguimos 6 de la tarde con 50 minutos, 54. Después de este tema musical, nos vamos a la tanda de la hora y estamos de regreso en la música, los reyes del ritmo y Emmanuel. Lento, baby.